Ganga are soto kendego ano soto nawa. Aha kuyete damme at sirika kawa hakka wika kosi anahwai. Hakka wode kam hakka met ha soto hae. Ha di tango jika swete ji. Ha uka anyako tike ji. Ha uhi ji. Ha soto jika se ji. Soto anga kate ukwana kite nguwa. Anakana ukwana kwa na kwa. Soto takiko hae. Tego.